0: Uh, dobro. Lepo,
1: žal, ne? Lepo, ja. Ja, kaj mi glasal?
0: En tak zen ste nas pravili zdajle. Na morje. Tak
2: poletom večer, miren.
3: Že eno.
0: Ja, nujen. Gremo.
3: Ne rabimo sonca.